0: السلام عليكم. ينزو تركو نركا نمو ربرو نوكا دي وقتي وطنوكي لاكري تيغا يفو يون طبع ما يقول بيغا ويبرو حر ورخوكي نرخصون يندكو قولونا تلاتة نسارة جروبين كان نوران كاكي نيدو اندو ايدون تي اوين جيبروي كي نيدو تيغانو ايغون سن نبا ينا ايغونو كون واري بام يقول بيسي لاكري كلمو جنكو بو كاتب يو ينا ايغو بنا بام هكونا فايكا ايباتي وزيرو نو براكو مو جنكو نمو هكونا تبتو تما قونو كوتي كاسو بوري tabiru no ifo yangu neka kwekene ni kukute yu kwa mgunu kote mbabinara mete na ima ima kotosa lakari kenoma inko gunu ise afona hankantengi nkagari kwene lakari puto kwa mgunu kote na gunu zao kwa ngea kwa gunu kwa sbo ya gunu kwa adan lakari puto doa kamena burun eka na ima nyeno kinte mbaya kakaki uka kirun gunu waske no mgunu kwa mwetena dana ki mbateri yu mbazi mbaka agari mwi walao di bombazi panuna ya yebo kwenna hanzante ya kadi faranyo kuna pavio ka mdam nyegungunu kunu fuinsa afo maka agar borfu kirum batuno pavio rikan dankifoni mbuse no bapa verika sare de kurano de minute yono de minute fono nyeno badam de mbaye tin suye te kaima bilan ka ko mate de boroka uro ni ndo na nasure nani panodi alal maka agar pavio da bo sure no ko kisa binidan yegusu de mina binida moto no domin na adam zai ka burun na adam ko ka kirun na gwe te za zaka za zan sika na adam na burun kan na kan na danya he mo ko ina iya kaji farano kuna ni te yuri kan gon ko te zan ze no ko ne afo gon ko ni za labunin kin ko ku ni yin gon ko guste ko ku iba ya ka ki bi fai uraga iwin fute yu na ka fuze no do kamme hari zure yo de ibrahim ka beni nuka hima hari ma wuro bizao na andoro wi hariyo abozo no hin kuku ne borota amon se boroga ye bo kwina inkiao ni ai mai ma kul paise ni te nuna suru inna hoyo
1: nam no alfatan ko
0: mete suru
1: ala fiano
0: inna to
1: ilikwa
0: mai to isi suru ipa ba me buka ta bia ne nduka sinti fagidi idi abi atene ka so na batrio ndu idunteo awungi weki ni gunte yeno back bawo nsinti banna ka gibu ye woyo se pepe we akwi mwidu burunna nye jibriye kate kabisani bepese kwewe ya kwe abia atenea mansa baki kwewe ya sintia hivi nadi unoka za meru zakari zulkifil marigante naruka yungu prefeti yegi nyeno medo abdusakuru naru unoka unu nye manaruka siyoje mandodo siyo zungu doka me liya paraku meri meru banaburu inkante mustafa uruga haku nye na kwe nindo na meri mwima mekinu kanza kuli makukari ye bine deibaza beneme na me hindi ya kweni mwiminisi kukula nuka kiewu asomo gine kwe waki a bakseiro kame serisi zamatu utuma kwe banna kagiro kadonki nte kabisa zamatu utuma sinko gunu serisi do kame ina bega la sado kame nuru nuru nasiru nduka sinti mfaidi meteno odia
1: to alfatanko ana zamakulu pefo ana eric parokone autorité du culpé kangon ko han garouté ingone abi fujirmante ko na anan culpé fo kanadir nga za me préfet na amon arjo mbaka ki ciao délégué au culpé no kan ko gon culpé afo jirmante rahante antonga no beka bi gasaka irpi na irko pe kerben te kachi demi ho nu ker gonu te masa irkuyo irhamao irkeniyo demi nkul pay ñu ya koy gasadi bi fo ce peuple donc pay nya abi bpc peu ka gana ho masa bak be ya urugti aga more ipe man no sanaba demi sanaba kay go ko waran se demi dir ba gulan te no masa zaminis kak pe na hansinu kak kan na meo commune 77 commune weye kini ya ku kulpe masa
0: weye
1: kini ye kulpe kangun ku habi gaso ngone bine ye chibagten ko se ngama se nkene se kulpe de bagulon ten do commune du kulpe bo fo sika ba pe centre fo kuna ka an pe bine ye chibagten ko se ka abine su ye na ban na buru kulpe mbaka gari ten kulpe bine ye no ka himan na ka haro wone aro wone wone baki ape unu mwani alfa tanko
0: na ifa gana nokia
1: ifa heka gana kia
0: na
1: mbaka agari kwedi bombo yendi kwedi
0: na
1: mba beka kimi lakari kukalino nyendu kukwena tete
0: nyendu kukwena agarasari
1: demi ba me fahanka nko nhama
0: nam
1: nchine
0: nam
1: mbere
0: nam
1: ayima ma solterte ndo za afu kuna anduka
0: pe na na dia me sakuro
1: nam
0: asuma naro
1: nam
0: prefete yina kha won borgo
1: yano
0: mekine ka za ki ka kwe so yuzungu
1: nam
0: ni ndono na meno ka gara sabeni ka sinti bara kuma alkari okuna
1: yano
0: ndigo banki borgo gan na okuna yaki bine yona kwe kubro nyu se ka ho kuna ba me gon ko gara san wan wan yute hali ma wukan gunan mu winnan wuya wukai kinki da naudi kan gon ko ki yin boni.